Najbolja ekipa smo kada smo zajedno, vi u vašim domovima, a mi radimo za vas. Radio Unsko-sanskog kantona.

0: marketing.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.
4: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
5: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
4: Više na eki.ba.
6: Jednostavno Eki.
7: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
8: Samo u Ficu na odjelima prehrane potražite tjestenina Filic 400 g marku 45, paradajz pasta muti 500 g 2,90, budi pileća pureća hrenovka 4 puta 125 g 3 marke 15. Tečni deterđent za rublje Amakasa, 4 litra, 8,5 km. Toaletni papir Sofis, 24 rolne, 5,95. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
9: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020 912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
10: Samo najbolje za vaš dom.
11: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
10: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu jub.ba
11: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
12: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marku 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
13: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Marketing.

0: sa preporukom.
1: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973215 ili posjetite web stranicu jub.ba
0: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
2: Marketing.
3: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: opšti izbori u Bosni i Hercegovini.
1: Cijenjeni slušaoci, 10:35 je minuta. Idemo dalje.

0: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 dotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Marketing.
4: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

U svakom slučaju i građani imaju svoje mišljenje, a prema anketi koju je napravio ClickSBAH, kažu nekima je lakše glasati, a drugi su i dalje puni neke sumnje.

sve ko se postne, nekad moćne i ponosne. A sad svako sebe gleda, a meni se više.

0: da me nema, dosta mi je uspomen.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: marketing. Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Limun, kilogram, 2,69. Jakobs Instant Kafa, 200 grama, 14,95. Perfekte Veše, deterđent, 4,305 litara, 9,95. Konzum i Merkator.
1: Samo najbolje za vaš dom.
2: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
1: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
2: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
0: Marketing najboljeg radija.

Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prilazima Oraše, Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prilazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.

Večeras početkom u 19:45 realizira specijalnu emisiju posvećenu opštim izborima u Bosni i Hercegovini. U otvorenom programu pratit ćemo prve izborne rezultate, izvještaje Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, koalicije Pod lupom i Transparency Internationala, te donositi očekivanja, reakcije i završne komentare predstavnika političkih subjekata. O izbornim rezultatima, političkim kretanjima i mogućim implikacijama govorit će naši gosti i analitičari, profesor dr. Nevzet Veladžić s Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću, Adis Nadarević, novinar i kolumnista iz Sarajeva, te Bahrudin Beširević, profesor historije. O sigurnosnom aspektu izbornog dana, radu policije i stanju na terenu govorit će Mario Velić, načelnik sektora uniformizane policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona. Kroz izbornu noć uz aktuelne informacije, analize i razgovore s gostima vodit će vas Suad Begić i Irma Ređepagić. Budite uz televiziju Unsko-Sanskog kantona i pratite izbornu noć uživo od prvih rezultata do završnih analiza.

0: trebala biti dostupna mnogo ranije.
1: Naravno, pratit ćemo izlaznost, prve rezultate, reakcije i sve ono što bude obilježilo ovu izbornu noć.
0: A u otvorenom programu televizije Unsko-sanskog kantona razgovaramo, kao što je kolega Begić rekao, o izbornom procesu, odazivu građana, pravilnostima, odnosno nepravilnostima na izborima. Komentarisat ćemo prve rezultate i ono što nam predstoji. Naši i vaši gosti, poštovani gledaoci i slušao

aktivnosti utiču na celokupni proces kad je u pitanju upravljanje državom. Dakle, apsolutno smo nezadovoljni i ovi izbori i interes građana pokazuju da država je pobjedila, ali izgleda u inostranstvu.

0: procentualnu razliku u brojevima, sad je izlaznost manja i brojevi su manji, tako da i ovdje ćemo pričekati, dakle, i ovi 20% što je preostalo.
1: Znači, ovdje zbog naših gledalaca bilo dobro da kažemo u stvari
2: su složenost i komplikovanost tog izbornog sistema u Bosni i Hercegovini.

0: Recima, mi u Nesu ne možemo biti zadovoljni rezultatom, mislim u određenom procentu da smo očekivali veći i bolji rezultat, ali očito da je mala izlaznost i volja građana naravno je takva i mi nju poštujemo. Naravno za dalje korake, dalje aktivnosti ćemo vidjeti kad sagledamo se ukupnost rezultata svih političkih aktera i odnose snaga i utjecaja.
1: Evo dakle, očito jasno što se tiče članova predsjedništva, NES zajedno sa svojim koalicionim partnerima su dali podršku gospodinu Denisu Bećiroviću koji za sada evo ubjedljivo vodi u odnosu na drugorangiran gospodina Izetbegovića.
0: Čestitam gospodin Bećirović, čekujem da će na kraju on i pobijediti, znači s tog aspekta mi smo zadovoljni, ovo smo bio dio podrške gospodinu Bećiroviću.
1: Što se tiče pozicije dakle, za parlament Bosne i Hercegovine, federacije, znamo dakle da je NES imao svog zastupnika u ranijem mandatu u parlamentu BiH, 3 u federaciji. Sad ste rekli da niste baš zadovoljni znači, sa ostvarenim rezultatima. Što očekujete kad je pitanje parlament BiH, pozicija NES-a i federacije?
0: Pa mi imamo potvrđen mandat jedan u predstavničkom domu državnog parlamenta i očekujem najmije 3 mandata u federalnom parlamentu. Naravno kažem da su naše očekivanja nešto bila i veća, ali ćemo biti politički akteri i imat ćemo svoje zastupnike na svim nivoima od države, federacije do određenog broja kantona.
1: Skupština Unsko-sanskog kantona, prošli mandat, 8 mandata ste imali, vidimo dakle određeni pad po onom što je sada prezentirano, koliko očekujete mandata u Skupštini Unsko-sanskog kantona?
0: Pa možda 8 kao što je do sad bilo ili mandat manje, kako sad stoje odnos broja glasova.
1: Koaliranje, to je nešto što je vjerovatno sada još uvijek rano o tome govoriti, ali evo dakle vaš komentar i po tom pitanju.
0: Pa ja mislim da je rano još uvijek o tome govoriti. Sutra će biti naravno jasnije narednih dana i ostavit ću vremena naravno da o tome razgovaramo, razmišljamo kad sve to bude potvrđeno, kad sve legne, što se kaže i kad situacija bude jasnija.
1: Hvala vam puno na izvinjenom vremenu.
0: Hvala.